la toca care pregaru cu soți dizi nigga lip sync eu sunt Davi. Davi Blake le win. Să merg de Champions League. Nu fă pacă nou league. Tu a pensat cu Patty we live. A bitch am papi a mi. Tu da shut the